хэрэгөө чиний айчма ахгүй сон идэ. Яша хараад үчи тийна. Хэтэл лолтид хөөдөн шаяа. Хөтөрч өгсөний баа тарлаа. А хойгон гэргүдийг ашкаллээ. Хөдөр хөдөөрэ татлан таа. Ээ чэдний ирэх юм бодвол ааа түр хадаа жижгэнээ. Ар хэрн ай жама алхгүлнээ. Ар санхан таад үджин шоо. Ээ арлдааны учраан бодвол ээ маа римсон аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа а

тавартай хадуу хайлараад алдл алдаар алхалаа. Айлэ дүүрэн баялаа шоо. Арлозино ясагдөгчэнд аргун бөгөөд үгөгөн юм өө. Үнэн дүрэнө ясагдөгчэнд үнэн бөгөөд ой тэлгад. Өнөө нөл төөд баялаа шаа. Өмнөгийн орнаа манай доолад. Мөнөөсөөр болдон болгол мөрөндөр толгүлээ болчих шаавэ. Амүрхэр хоёр нойноо хүнээн дээнэн хуэн жагадуэй хайлоар хэлжээ тамбэлжээ. Арэбэн табэгаан үгадирима. Аглэг өндөр сангсан аду хайлоа ерлээша. Арэбэн дөмөөн үшинэгэгэн. Аңхи аңхигар хэда хаад сүмбүгдээ жохсагалаа. Тугуадыңан үхэчгээд бээд нодоо шэргүдээ. Тугуадыңээн халуэлжээ хуэй түрдүү олзээн тугэй босгод түрагүй сүангсангсанааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
아그 다리 담지 하도 헐러나 아르군 대니 얼게 걷다 아리면 저만 제일단 아리나 또 여덟이라 우는 대니엔 임시여 우장이 날던 헐게웨 시키는 얼음 묵더러워요 하일 두드려 한 헐드니 상사 처전도 덜 빨린 수 저간다 쓴 관자 쪼래가 간다 쓰는 반장하다 쭈쭈선을 저 걸칠 좋아 이젠 우리 나도 허일벌을 우는 새나 만다나 우토르헌 함토타야 엄니우건 거제 가도 우는 월세 땅이야 실관은 북들은 촌몸의 턱내 돌아 실관은 허일어라나니 통화등은 하나 허주어진 벌장 돌단 문우들은 우랄 망아스름 벌지 하두고 허일러란 악르군들 얼어서 모지릇 아르월된 아르분돔은 시리기 와들단 운들얼 쌍성거긴 제배가 치를 잡아드 갈제나 은 제배 볼 배침 가제는 여러분 돌잖아 뭐 유러리엡 제가 꼬르분 송꼬르분들 접제 응변세 아르분 넘은 지륵 쌍번 구긴 제백이 벌 우물짜지 어때 갔은 우문 사르골던 보아주에나 대근 허가르다들 허이고르분 손우들 갔더니 은이 흘러와 자 아두고 허이러러나 그르바일게 늙을 월 흘러 바라갔습니다사 얼레 월 사르골다 늙순이기 우물지 으르고 우들 벌지 허트나 따불겠으나 아르분 덤 하더러 돌든 아르분 덤 더 흐른 넘은 지르고 무지껏 차샤난 잠을 엽제나